bien ngan koy choxi na remon men di men remon mais aswa nga pax la rek fi la yem ngan koy teje inshallah ngal mo tax magare aswa oncle Khalifa tagu ni sam farbasar adam alive.